koji mislite da ste najljepši. Vi koji mislite da ste najjači. Vi koji mislite

napravljeno i što je zapravo izvor. Eto, čestitke Bartolu Pekici i profesoru Marku Kalčiću koji ga je i usmjeravao.

0: Mjuza.
1: Jedan novi EP s elektroničke scene, zove se No Drama, a snimio ga je Diplomatic, a iza tog imena stoji Seb Skalski, iskusni poljski DJ, producent, kompozitor i audio inženjer iz Varšave, koji je na elektroničkoj sceni aktivan više od 25 godina. Tijekom karijere izdavao je glazbu za renomirane house izdavačke kuće kao što su Salted Music, Nero's Records, King Street Sounds, Large Music, a njegov novi EP No Drama objavljen je nedavno za izdavačku kuću Sublease Music, čiji je pokretač njemački producent i DJ Steve Bug. EP se sastoji od tri pjesme ili trake, ukupno trajanje oko 17 minuta i donosi suptilni, pročišćeni, izreli deep house zvuk, prožet toplim groovom, melodičnim detaljima i hipnotičkim ritmovima. Da, da, čućemo dvije pjesme s ovog EP-a, već slušamo naslovnu No Drama.